puri sportin dan programmi päivällas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara saakastelle eskuille fattai bidra. Mai pohte programmas lok muhtin bidbalversai ja vidja daitevstai sami bidbalis kuekti tuha kuhtanblois mai aslantti siiri ja erälle jorkalan ja norka bidbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenblois.

0: Maja i kod al halat den rota dili birra, mi tjejt och bibalis ökonomia birra. Jag har reft i mälte hoj ollo den birra bibalis. Ja, munan vähars gärtran gavna bibal versaj. Ja, det har målet ökonomia och det lihtu äggs. Ja, där låker man i en bärstestaments malakia skolamma. Gån med kapitelis god att versa. Just den äldre kärre låter.
1: Mm. Nå. Mån herra, ena nuppastuvan. Epke rike Jakubabarnit lär nuppastuvan åtigis. Ahti det haiki rais till ep kaitan. Mu kohtumin epke lär tuollandai. Jorga lek mu bällai, te mun jorgalan din bällai selka herra. Almi väga ihmil. Muhtu di järrabet. Mas miljak jorgalan eret. Sahtago olmus rieviri joita ihmilis. Ti rievide muus muhtu järrabet. Mai miljatus rievidan. Loukalasai ja uoffar attaltakai. Karuhus teivvidadin ja datkidi puokat. Oba almu rievide muus. Puktet olles loukalasai vuorakkaavissui vai muu temppelisliitsi piemmu. Kähtselek muu lan lahkai, selka herra, almi väga ihmil. Talle mun raapastan almi laasi ja arvihan din pakkili, valjokas purisiunalusa.
0: Tie tjöltsu, nie tjöltsu malakia siis. Ja tiellä takkar biipäin väärässä, musta ei mielä muhti min nuikke pakkil, att inhärligt inte ikmili addit, ikmila rika barukus, den roda, vai ikmila rika oudana.
1: No.
0: Ja det lockar till att hon tog alla särnigt att sahta gå on med stjävid i tjöjda ikmilis. Ja det lockar ikmila att det de revid eppet mos mot att göra bett, maj milet hos revidan. Ja det fast i det låga dagar, ja, åför attal dagar. Ja, det många har hört i en bjölista mycket att en lämmas nu hyra man visar att det är att ippmila rik i addit roda. Det ska äga i tjala med en på den laddan och bara så sådan. Den är vähars ene på sluntra sådan den äga i datt. Ja,
1: men lära lågades. Jag har förrätt allt. Nå,
0: lågades. Nu må munnen addin. Nu må allt bullit särin då, men särin i dem. Just makas don och att manus har spalka. Ja, du sa fasta balka. Ja, då att nya nyolu balka. Det gav sig att lågades oss i dags ippmila rika barukus.
1: Mm.
0: Ja muhtu mal havi hat den servegodda i gossa gullet. Ja muhtu mal hat fast in deckar kristallars organisationen ma parikt. Ippila rika obdidit. Muhtu mal hat ei uffar allt all dag. Munin hannu sikkar ma miet all det. Muhtu mal havi hat skenkai makkars missiona organisationen gos parikt gafis olomoin ja gafis manain. Jag låter bara inte att jag ska säga upp till ditt dag.
1: Det är mycket med min lokka att den är detta låga tiende, låga där stack gulla jag i mig. Att de tar inte alla i mig i srevida min. Jag räfter mig att de helt att borishivna då säger mig allt så att det går revida ner. Jag måste lukta så här när man många lockar den att jag vet offer att all dag talar då man ju natta bakil väl den lockar alltså talar då offer att all dag att den sa att hade man just eller tin i mig nå man så att kanske må mig locka nälje lottu kolma lottu hat tela kolma du hat tela datta lockar alltså tiende ja då kulla ju i mili. Mutta tämä jättää vielä pakkiltaan. Täällä on huoffaa rattaltaan. Ja mun mainitkaan tien kanssa äätin kanssa outa. Linkin näihin kullankin malahki. Ja outa, kun mun tämän lohkin kirjistien. Vain heti on pidä saarin, niin ei miskään aike. Ja jo mun kanssa nämä kullan kanssa saarin alla. Mä tehtiin tahpe tavvikuoblujon kanssa. Voisiko oktiin leikkiä. Nå den samma missionen måste lära vi på att stoppa en särnarma lullinort. Ja dagen den laga hun si bilde hun med muistelig. Ja hun fikk ikke noe så forklart det, hvor det er mer på det er mye lærer. De fikk mest av kjellig mye det mye lærer. Ja da alle han da helgen kjellig mye lærer at ja måtte hun for at det er klart. Ja, gjørs. Det er sånn større meg med loppet hos vel. Hva er det kjøy, Jordan?
0: Dalle mun rabastan an mi läsi ja arvihan din bachil valjukas bursiut nä dosa chöchu.
1: No joo, tärkeli chöchu, att det icke är rum nok till att ta emot. Kall tala oba storiska lor mummels. Tänne mästä vähän på live, kun on mi chöchu tärkel people.
0: Just det. No.
1: Ja, ja tästä on vielä okta rinka. Mun kallan kuullaan alle ollut, että ei kaga millä kähtäli. Ikke pröv, no ei aga niemaksi millä kähtäli. Mutta tämä on vielä, tässä on jo kähtäli muutaan pokte. Ja etki, ja tämä kalkapettä aini, että mai mun saattaa dikkiä tahkata.
0: Ja mihin vasta jo tämä nuppetaafus, mutta alle, kun ei aatte ipmili, just kun mun rievitän ipmilis, mihin alle pohtaa mun botchilt, ta tjöjtju, että kaaruhus däivitä din. Ja tatke di bohkat oppa alemut rievitäh muus. Että ta pohtaa kaaruhus. Tällä hui isuras jutsitan birra.
1: Joo, ja tämä on jutsen just tämän ökonomia birra, että Mi jalkal vara niel nu här igen en gal gul hat i toppe bibelis tjöjtju mikke dan birra. Mutta mun galen fuomaa sen gal att det gal jo bibelis gal ta toppela fasta us jo ehkä vinki. Kun de bäre låt uppe ja na ta da mus en studie bibelis man toppela låkan toppe salomo saatne laskuin toppe tjöjtju just tadaan Målon kalkat halta siruudai. Ainette, joku lähe saitte, aso entenä mikä stiivit ei ruudai, tai ei ole ruudat ma stiivit miin. Ja Salomo, da konaka Salomo, da ka leita, ne ma ilme vissis, ja da ne hirma rikkis, ja da ne pitjan dekkar vihta, dekkar, teko tjoikkai, målon kalkat halta siruudai. Nej, Salomo oli pitkän teko vihta tekkar tjöjka mua kalka haltsit. Oomodaka. Ei tälle suse elämällä. No ruudat takalle, että takalle ei rikki solmus Salomo. Da huos, da lei, että ton kalkta östön holle rängskap. Ton fett tehti miidus lää. Koda tjöjju Salomo saanut laskujen Tjöjö kolmas luoka kapitelis, kolmas kolmas luoka versna. Kehtsä bärä i saavtsäidät, aane fuola elustat. Att kodan tjöjö, att de förtapni fuola du elus, tällä huomaa min tampirra, att de förtä tjövu meldi, mi just lää tämän oppmodaks, att olu du släjä ne. Ja Kun me juttuset tämän aikin olisi mielit, että kyllä olisi ruudapirra huijollut sahka tälle. Ja te sahta juttuja, että tämä ei saanut minua vielä lohkan. Te me sahti tämän juttuja, että me ei feitä tuovu meiltä, että me ei kadusat, me tiinet ja me koulahat. Ja tämä nubi tuokkis, me ei saanut minua lohkan, että me feitä planet. Jos mun luokan Salomu saanut laskun oktakolmas luokka kapitelis, kuektiloa versas. Te tjöjtju, viisaa viesus lähmausulla stavirat, jallas olmus kiihtarda viisot.

0: Visa av Jesus lär mauselas stavirat, jallas olmus skihtar da visot. Ja kodon kalkter, den jäädä hommalakaan haltta sit. Tällä maailman täällä, että me planlegg, mun mielestä on niin, että me outakihti jutsa, että maassa minkä kaknitten ruuta. Kun minä olen jutsa ja planlegg ne huipuudessa. Te tahatta mikki takka tuuda, näette minä hui tuuda vaatja. Mutta nää, kun vahksan poasta, voisiko mä ikinä hii maitia jutsan. Tätä on sahta takka, että nää no, sahti takka vähän vaarallis vaikkuus. Että nää, no, minä sahti nuolu koulua hii ruuda, eikä missä hii vähän. Ja, no, hän minä jopa teille, mä ei mille koulahan. Te mulla on kannan tämän planleikimman piirrä tällä tjöjtju saatni laskujen. Oktokolman lukat kapihtelis viida versas. Vissal vuotta ja suokkaida me bukta valjukas vuoda. Hussai vuotta dusse vaatji vuoda. Joo, ja tämä kolmas tjokkis man piirrä Salomo lohkaa asumu Mikael Khadshi ruuda. Tällä on me fyrt spaaret. Ja tämän saatten lukat oppe saatni laskujen. Oktokolman lukat kapihtelis kuekti lukat versas. Visa av Jesus lär mausulla stavirat, jalla solmus skihtar da visot. Ja Salomo dasse huma, dei mausulla staviri birra visa av Jesus. Det där la, kun me jälkataan moderna aika i pitkten juurta, tällä vista maja sparin olmos. Ja ma toppe vuotkas, mi sahti haatni, kun mi saa tarvipu. Ja te neljät tjokkis, man pidä salmuun lohkaa asumumi kalk, den ruuda haltu sitten oppulanka. Tää lähti mi kalk lähtuuda vastaat. Mi kalk teko taajuva, että iäjämme, kun mi taajuva, että mi saadaan puerittilli, tai jo, että mi saadaan ampua illuja. Nu må dargel olmlok at mi sjad hem på lykkelig, kom misla hem på rota, da jo kom misla hem på fekt, sier rekker. Måta tjala han min hirma ditt avtju hatt mi gal klett ola vart. Ja illo ditt, da nåts mi misle. Ekki mi gal ga hem på hali ditt. Jeg kan tjala jola testament som er den bila, sikke Filippar i lukte ja Hebrealat i lukte. Ja det är vidat tjockis. Det är att mig allt addit. Ja det är just det man med ästet när det är lite hallen. Det är malaki. Kolma kapitelis ofta jag låg värsa. Att mig allt den lågade att säga addit. Ja kun mig den dag, kun mig i mila kuppne jahtit. Det är mig i mila kulla. Jag med har uppmålagen, det är ju jag med tjena sist med mig adjo. Det här är min dag och dessa verken har alltid sig min uppmålagen. Ja det är mig adjo, det är både sivna då säger man lär loppi då på min tjöjtju däppe. Tack då vähän en jag vaas ihan att det är både sivna då på en gång. Ko ahta millä riski parkkuita.
1: Joo, mun on väsihan tämän. Aiko muistelit, takka läjä vara kuektra ei vihteä ja tassaksi. Lekin parkkus olis virikili mus 20% parkku. Ja tämä on aika luokki mun just tämän malakiasis, että ihmili kulla tämän luodus uossi. Ja det att i min mun jag har att mun märin att kun mun tiinin jo ehkä maanus tai kun luodos uusi addit ippili. Ja mun addin tämän särvekoddeik vos mun lekkin. Mutta mä itä addin, ajastan tai erä ämpu vel tekkä kristallas organisationit mun torjun tekkä määnäi ruoftu. Olko riikus käpskuoblus. Ja det är mun lekkin hirma hoskaldas. Mun lekkin aipas tärkil tienja. Ja, där satt jag alldeles lunt och lade jag en dag att jag är ekemanus. Ja, da mi tähpä huvai. Da niin huomasin, että oli piirrosi jaakepäärä maannan. Te mus lassani päällekkä. Ja vos lassani.

Jeesus sanoi minä, mun lokan pärjällä ähkes rohkossa. Kiitos juvon lehkos herra, kun tohtunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvon lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvon lehkos sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle mikalkaa juokki ähkedi sun kiihtit. Tässä koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suutes on jorkal peljitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta. Ja mun vähketäänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tahan tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tsalle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kutni jahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaimu laatis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusaani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kutni jahtu juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo vai mun okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu sobbi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muun suhkelle. Ei ole kohta Israel valjara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole. Se on torjalla muun vaatsi teetti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taas puolissa sit. Tas kun susa niille muu suokkas puhu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ole ala tehti nänke. Muuton ohkaan jalka henke palamankin suorkat osas. Enkä neuri talkisi kun taas pohtaa. Muu ihmillä suokkas yhdessä saltu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yhdessä raafis. Tas kaivasta situs pohtaa puhu Tunami manamunta voinnatit. Ja pian san miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilulansa bajas poktit. Tui minua halla huhti. Keistusin ja kuknin Jeesus Kristus. Tu rahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohtai millä akalas vuodas akalas huhti. Aamen. Taaleki mela chupassi saanit. Pasu mintu saa tuohta vuodasiste. Tas ku tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja elli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäänä malte. Ahtemikki te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti mi velkoletsäi tässä amen. Ale tolva min kehät salusaisi saa. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tuulee riikka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puurisi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte souka tupakkeli. Ja lyhtsi juhnjara mukaan herra pajit yhtsi tuu salmitat. Tuu ala jättäisi tuu raaf, suu raafi, siimel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Miikan kirjan läpikäymistä pastori Jukka Normannon johdolla. Nyt luvusta 2 ja sieltä jakeesta 3 jakeeseen 13 saakka. Päivän aihe on, saako vääryyksistä puhua? Opetusosuuden jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoo meille kuulumisiaan. Mutta nyt Jukka Normanto.
1: Miikan kirjan toinen luku ei ole kaunista luettavaa. Siinä kuvataan kansakunnan syntiä, joka johti sen tuhoon. Edellisessä ohjelmassa tutkimme jo sen 2 alkujaetta. Niissä kerrottiin siitä, kuinka rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset pohtivat vuoteellaankin, kuinka voivat saada lisää omaisuutta itselleen huono-osaisten lähimmäistensä kustannuksella. On selvää, ettei Jumala anna sellaisen jatkua loputtomiin. Seuraava jae kertookin hänen tuomioistaan. Luen siis Miikan kirjasta luvusta 2 jakeen 3. Sen tähden Herra sanoo, näin olen päättänyt tehdä. Annan onnettomuuden kohdata noita pahantekijöitä. Silloin ette voi nostaa iestä harteiltanne, ette voi kulkea pystyssä päin, kovia aikoja ette voi väistää. Jumala sanoo tuomitsemansa kansansa, jonka keskuudessa toimittiin näin moraalittomasti. Ihmiset suunnittelivat siis pahoja tekoja jopa vuoteillaan, niin kuin luvun alkujakeessa kerrottiin. Nyt Jumala sanoi itse suunnitelleensa onnettomuuden näiden ihmisten varalle. Jumala aikoi siis rangaista pahantekijöitä. He itse eivät tietenkään sellaisista puheista pitäneet. Luulenpa, että jos olisit mennyt kysymään heiltä, mitä he olivat mieltä tällaisista Jumalan aikeista, niin he olisivat voineet kovinkin sanoin lausua, että Jumalan kuuluu pitää heistä huolta, eikä suinkaan tuottaa heille epämiellyttäviä yllätyksiä. Miikan kirja kertoo meille tässä siitä, että Jumala ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi siihen vääryyteen, jota me osoitamme lähimmäisillemme. Jumala ei milloinkaan hyväksy kenenkään vääryyttä. Historiasta tiedämme, että Jumalan täytyi käyttää kovia otteita kansansa kohtaan, joka kaikista varoituksista huolimatta jatkoi vääryyden harjoittamista. Israelin pohjoisvaltio tuhoutui sen vuoksi, ja myös 10 Juudan kaupunkien asukkaita joutui 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää pakkosiirtoon Assyriaan. Siellä asui ihmiskunnan historian julmimpiin kuulunut kansa. Pystyssä päin kulkeminen ei todellakaan onnistuisi enää niissä oloissa. Jatkeesta 4. Silloin teitä pilkataan ja teistä sepitetään valituslaulu. Loppu on tullut meille, viholliset saivat maamme. Kaiken meiltä veivät, tyhjin käsin ollassaamme. Myös tässä jakeessa on alkutekstissä nähtävillä sanaleikki, jollaisia Miika näytti mielellään harrastaneen. Loppu on tullut on hebreaksi sadot nesaddanu, ja maamme on sadenu. Tällä sanaleikillään Miika muistuttaa Raamatussa yhä uudestaan vastaan tulevasta niin sanotusta lex talionis-laista. Sen mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Luvun toisessa jakeessa kerrottiin siitä, kuinka nämä häikäilemättömät ihmiset ristävät vääryydellä maaomaisuutta toisilta itselleen. Nyt meille kerrotaan, että Jumala pitää huolen siitä, että tällä tavalla vääryydellä hankittu omaisuus siirtyisi väkisin pois myös näiden vääryyttä harrastaneiden hallinnasta. Heiltä vietäisiin todellakin kaikki vapautta myöten. Kuitenkin juuri sellaista ahdistusta he olivat rauhan vallitessa tuottaneet lähimmäisilleen. Luin jakeen 5. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Herran tuomio on kova. Nämä ihmiset, jotka rauhan aikana olivat käyttäneet aikansa ja tarmonsa lähimmäistensä riistämiseen, eivät saisi enää palata kotiseuduilleen. Heille pakkosiirtolaisuudesta tulisi lopullinen osa. Näin nämä ihmiset olivat omilla toimillaan osoittaneet, etteivät he olleet kiinnostuneita noudattamaan Jumalan tahtoa. Jumalan, joka oli antanut luvatun maan kansalleen. Niinpä Herra osoitti kunnioittavansa heidän valintaansa ja poisti heidät siitä maasta, jonka säädöksiä puolestaan nämä eivät kunnioittaneet. Jumala todellakin kunnioittaa meitä ihmisiä silloinkin, kun vastaamme hänen kutsuunsa, kiitos ei. Väkisin hän ei tule kenenkään elämään, eikä hän myöskään pakota ketään noudattamaan tahtoaan. Ongelmana meidän kannaltamme on vain se, että kun vastustamme Jumalaa, me todellisuudessa valitsemme itsellemme elämän sijasta kuoleman. Tämä periaate tarkoittaa jopa sitä, että ne meistä, jotka aikanaan joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta tahdostaan. Jumala kutsuu meitä elämän tielle ja vakuuttaa, että ovi taivaaseen on avoin. Kaikki on tehty valmiiksi. Kaikivaltias jopa pyytää, anelee, että saisi odottaa sovituksen meihinkin. Näin Paavali todellakin sanoo toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 ja kessa 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jos kuitenkin yhä uudestaan kieltäydymme kutsusta, Jumalan on jossakin vaiheessa vain lausuttava ne sanat, jotka hän Miikan suulla muotoili seuraavasti. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Jakeet 6 ja 7. Älä riehu, profeetta, nuo pauhaavat. Ei noin pidä profeetoida. Ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Voiko Jaakobin suku puhua näin? Onko Herra mielestänne kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä? Nämä jakeet kuvaavat osuvasti ihmisen vaikeutta kuulla sellaisia asioita, jotka ovat hänen omien toiveittansa vastaisia. Hieman myöhemmin tässä samassa luvussa, eli jakeessa 11, Miika suurta sarkasmia osoittain sanoo: jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Sellaista puhetta mekin kuuntelisimme mielellämme. Sen sijaan aidolta Jumalan sanalta, joka välittää totuuden, me suljemme korvamme ja pidämme sitä vain rauhan häiritsijänä. Miikan aikalaiset kuulivat selvästi Jumalan sanan ja kutsun, mutta he vain totesivat omaan järkielynsä perustuen, että Jumala ei voi tarkoittaa, mitä sanoo. Siksi profeetta kysyy, onko Herra mielestäni kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Hän siis ihmettelee, missä kohtaa kuulijat putosivat kärryiltä. Eikö se, mitä kerrottiin heidän synnistään, ollut totta? Vai eivätkö he olleet kenties tietoisia siitä, että Jumala ei hyväksy vääryyttä? Kun profeetta kysyy, eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä, hän muistuttaa lukijoitaan siitä, että näitä tuomion sanoja ei suinkaan ollut osoitettu niille, jotka etsivät elämässään Herran tahtoa. Nehän koskevat vain niitä, jotka ovat hylänneet sen. Miika on siis ymmällä. Hän ei voi käsittää, mikä kohta hänen julistuksessaan oli sellainen, mitä ei ollut ymmärretty. Osaisitko muuten sinä selittää Miikalle, miksi nämä ihmiset eivät tahtoneet ottaa vastaan hänen selvää julistustaan? Näyttää siltä, että Miika antaa seuraavaksi kuulijoilleen pikakertauksen. Hän nostaa uudelleen esiin näiden elämästä niitä asioita, joiden vuoksi tuomion täytyy toteutua. Luennekeen 8. Vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan. Te riistätte viitan niiltä, jotka elävät kaikissa rauhassa, käytte niiden kimppuun, jotka pahaa aavistamatta kulkivat ohitse, eivätkä tee vastarintaa. Selvänä todisteena siitä, että israelaisista oli tullut Jumalan vihollisia, oli se, miten he kohtelivat puolustuskyvyttömiä ihmisiä keskuudessaan. Jumala vaati aina oikeudenmukaisuutta myös köyhimpiä ihmisiä kohtaan. Miikan sanat, te riistätte viitan heiltä, kertoo nimittäin erityisesti köyhistä ihmisistä. Viitta, jota ihmiset käyttivät ikään kuin päällystakkina, oli monelle tuohon aikaan myös peitto, jonka alla nukuttiin. Toisin sanoen, nämä ihmiset veivät lähimmäisiltään jopa vuoteen. Niin pitkälle he siis menivät ahneudessaan. Tätä jaetta luettaessa kannattaa muistaa, että Mooseksen laissa on aivan oma köyhän ihmisen viittaan liittyvä määräyksensäkin. Nimittäin viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 24 alkaen ikästä 10 säädetään seuraavaa. Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotinsa panttia hakemaan. Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa halussasi yli yön, vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi. Miikan kirjasta on jo käynyt ilmi, että kansan ristijät eivät ole kiinnostuneita siitä, miten varattomat ihmiset yönsä viettivät. Suuresta häikäilemättömyydestä kertoo myös seuraava 9. jae. Te karkotatte minun kansani äidit heidän omista kodeistaan. Heidän lapsiltaan te ristätte ainiaaksi minun antamani kalliit lahjat. On todennäköistä, että Miika puhui tässä leskeksi jääneistä naisista, jotka koittivat elättää lapsiaan, kun varsinainen perheen huoltaja oli kuollut. Tuon aikaan leskeksi jääneet naiset olivat kaikkein huonoimmassa asemassa. He olivat kyllä voineet periä talon miehensä jälkeen, mutta kun voimia ei riittänyt peltojen viljelyyn, lasten hoitamiseen ja ruoanlaittoon, niin yhä useammin tuli eteen se tilanne, että oli pyydettävä lainaa. Ja kun varoja ei kertynyt, niin sääli ja tuntemattomat ihmiset karkottivat lopulta äidit omista kodeistaan. Kalliilla Jumalan antamilla lahjoilla tarkoitetaan tässä kotia ja kontua. Kun äidit karkotetaan kodeistaan, niin lapset joutuvat tietenkin lähtemään heidän kanssaan. Niin se maaomaisuus, joka kuului Mooseksen lain mukaan näille lapsille, siirtyikin vieraiden haltuun. Eikä heillä ollut mitään aikomuksia palauttaa sitä alkuperäisille omistajilleen, niin kuin riemuvuoteen liittyvä laki olisi edellyttänyt. Jäi 10. Menkää tiehenne, tässä maassa ei teillä enää ole rauhaa. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Näin Miika toistaa uudelleen sen tuomion, jonka Herra oli langettanut kansansa ristaneille ihmisille. He joutuisivat lähtemään tiehensä. Rauhan sijasta heitä odottaisi turmio, johon he olivat itse itsensä syösseet, kun olivat unohtaneet Jumalan tahdon. Jäi 11. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Tähän purevan sarkastiseen jakeeseen viittasinkin jo edelle. Jumala siis sanoi näille kansansa riistäjille, että he tahtovat saada sellaista sanaa Herralta, jossa hyväksyttäisiin heidän syntinsä. Omakaan aikamme ei ole tässä suhteessa miksikään muuttunut. Mekin kuuntelemme mielellämme puhetta, jossa päivitellään meidän kokemiemme ahdistusten suuruutta. Ja vielä suloisemmalta puhe kuulostaa, jos meidän annetaan ymmärtää, että kun olemme jo niin ja niin paljon joutuneet elämässämme kärsimään, niin eihän Jumala millään voi antaa kannettavaksemme enää mitään ikuista kärsimystä. Sen jälkeen tuntuu vielä hyvältä, kun joku silittelee päätämme ja voivottelee hetken kanssamme. Sellaisia tuulen syöttäjiä me mielellämme kuuntelemme. Siitä me sen sijaan emme ole kiinnostuneita, mihin tällaiset kauniit puheet perustuvat. Meillehän riittää se, että ne kuulostavat kauniilta, niin että me voimme sanoa, tässäpä on oikea profeetta. Meidän päivinämme ihmiset eivät enää halua kuulla, että on väärin juoda itsensä humalaan, että on väärin harrastaa avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, että on väärin olla uskoton puolisolleen, että on väärin varastaa työnantajalta, että on väärin panetella lähimmäisiä, että on väärin kohdella epäkunnioittavasti vanhempiaan, että on väärin pitää omia etujamme toisten etuja tärkeämpinä, että on väärin pitää omia ajatuksiamme ja toiveitamme Jumalan ajatuksia ja tahtoa tärkeämpinä. Me emme tahdo kuulla sellaista puhetta, sillä se voi aiheuttaa meissä epämiellyttäviä tuntemuksia, niin ettemme voikaan enää harrastaa vääryyttä yhtä hyvällä omalla tunnolla kuin aikaisemmin. Me emme tahdo tällaisia asioita puhuvaa profeettaa lähistöllemme. Sen sijaan me kuuntelemme mielellämme sellaista, joka katsoo silmiimme lempeästi ja sanoo, sinun kannattaa noudattaa näissä asioissa sydämesi ääntä, olethan sinä lopultakin sen arvoinen. Miikan päivien väärät profeetat eivät tuominneet kansan syntejä. Sitä syystä he olivat suosittuja saarnaajia, jotka julistivat sitä, mitä kansa tahtoi kuulla. Ja siitä syystä kansa myös vietiin kahleet kaulassa pakkosiirtolaisuuteen. Olemme nähneet, että Miika on julistanut kansalleen kovaa sanomaa, joka on ehkä saanut ainakin jonkun epäröivälle mielelle, niin kuin Johannes Kastajan sanat Herodes Antipaan. Ehkäpä siitä syystä aivan luvun lopussa saamme kuulla myös ihan toisenlaisen viestin tältä Jumalan profeetalta. Se loistaa kuin valon säde pimeänä marraskuisena yönä. Luen jakeet 12 ja 13. Minä kokoan sinut, Jaakobin heimo, kaikkialta. Yhdistän Israelista jäljelle jääneet. Minä johdatan heidät yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelle. Kansaa tungeksii kaikkialla. Heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Toinen luku päättyy Jumalan lupaukseen koota yhteen hajalleen joutunut kansa. Näin Jumalan sana toimii. Se yhtäältä kertoo, mihin ihmisen oma tie johtaa, kuolemaan ja pimeyteen. Toisaalta se kertoo myös sen, kuinka Jumala omalta puoleltaan tahtoo armahtaa syntinsä tajunnutta, luokseen tullutta ihmistä ja antaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Nämä Miikan sanat kertovat siis uudesta elämästä. Eikö ole vaikea ymmärtää, kuka on se tien aukaisija, josta profeetta puhuu? On vain yksi, joka on avannut ihmiselle tien todelliseen iloon ja vapauteen. Kun tämän maailman johtajat ovat osoittautuneet petollisiksi ja heikoiksi, on yksi, joka ei petä. Hän, Jeesus Kristus, voi ainoana antaa todellisen vapauden ja elämän ihmiselle. Miika välitti tämän elämän lupauksen vain omalle kansalleen. Uuden testamentin valossa me tiedämme, että lupaus koskee myös meitä, toisten kansojen edustajia. Sillä Jeesus Kristus ei ole vain juutalaisten vapahtaja, vaan kansasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta jokaisen ihmisen vapahtaja, joka ei torju häntä luotaan. Siksi, hyvä ystävä, sinulla on tässä hetkessä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen ansiosta lupa uskoa anteeksi kaikki se väärä, mikä sinussa on. Hän ei tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antaakseen meille elämän. Juuri siksi hän on tien aukaisija ja myös ainoa todellinen kuningas, joka tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On tärkeää, että kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Omalta osaltaan tätä tehtävää on toteuttamassa Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren, joka on toisella työkaudellaan MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Millaisia haasteita ja ilonaiheita mediastrategin työhön liittyy, siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Työssä on ollut aika isoja muutoksia. Mulla oli työpari, jonka kanssa mä tein tätä työtä, ja nyt mä oon yksin, koska mun työpari on jäänyt eläkkeelle. Niin kyllähän siihen liittyy vähän semmoista hakemista, että mites nyt sitten tehdään. Ei ole ihan hirveän helppo löytää uusia työkavereita tai niin kuin ihmisiä liittymään. Myöskin ihan semmoisia innostavia asioita. Indonesiassa ihan ensimmäistä kertaa järjestetään Digital Bible Engagement Summit. Se on vähän niin kuin sellainen, että miten se Raamattu voisi olla niin kuin enemmänkin käytössä sen kanssa niin kuin semmoisessa vuoropuhelussa, että millä tavalla niin kuin digitaalisesti sitä voitaisiin edistää. Siinä on taustalla semmoinen kuin Patmos-tutkimus, jossa niin kuin selvitettiin, mitä niin kuin Raamattu heille merkitsee, suhdetta Raamattuun, mitä he sitä käyttää eri puolilla maailmaa. Ja sen perusteella saatiin tehtyä vähän tyypittelyä, että minkä tyyppisiä ihmisryhmiä tai raamattuyleisöjä on eri puolilla ja tavallaan millä tavalla sitten ehkä lähetystyössä voitaisiin tavoittaa tai vastata näiden ihmisten, miten heitä voitaisiin rohkaista siihen raamatukemiseen ja raamatun käyttämiseen. Ensimmäisiä kysymyksiä, mitä me yleensä mietitään mediastrategiassa, on just tämä, että kuka se yleisö on, keitä niin kuin halutaan tavoittaa ja millaisia kysymyksiä, millaisia haasteita, millaisia unelmia, toiveita, minkälaiset asiat puhuu heille tai mikä voisi olla semmoinen niin kuin avain, mikä niin kuin voisi saada ihmisiä kiinnostumaan tai miettimään niin kuin Raamattuun liittyviä asioita, uskoon liittyviä asioita. Niin se, että tuntee niitä ihmisiä, niin se antaa niihin tämmöisiä avaimia.
3: Erja Tilgren, sinä toimit mediastrategina MediaWorksissa Itävallassa. Itse asiassa olet ollut noin 4 vuoden ajan. Miten olet sopeutunut?
2: Tässä vaiheessa jo on aika hyvin sopeutunut. Itävaltalainen kulttuurielämä täällä on jo tosi tuttua. Mutta ehkä vähän niin kuin nolottaakin sanoa, että kyllä toi saksan kieli on edelleen vähän haaste. Ja mä luulen, että se liittyy ihan siihen, että mun työkieli on kuitenkin englanti. Mulla on kansainvälinen järjestö ja mulla on niin kuin eri maista tulevia ihmisiä työkavereina. Mä oon koulussa opiskellut ihan saksaa aikana lukiossa, mutta esimerkiksi Itävallan saksa on aika erilaista. Siis täällä on ihan omaa tämä murre. Sitten vielä alueellisesti ne vaihtelee.
3: Onko jokin asia yllättänyt?
2: Ilmasto yllätti, että mä en ollut kuvitellut, että täällä olisi jotenkin niin talvella niin kylmä, semmoinen kylmän koste. Ja sitten toisaalta, kyllä mä tiesin, että Keski-Euroopassa on niin kuin pidempi kasvukausi ja vähän kesäaika kuin Suomessa, mutta että kyllä täällä on jo niin kuin yllättävän lämmin. Meillä Suomen kesäkelejä jo tälleen niin kuin huhti-toukokuussa.
3: Tuleeko mieleen jokin sellainen raamatun kohta, mikä olisi nyt tullut erityisesti mielessä viime aikoina?
2: Salmi 62, jae 8. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on minun voimani, kallio ja turvani. Luottakaa häneen joka hetki te Israelin kanssa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Tämä on ollut nyt semmoinen jaeraamatun kohta, joka on nyt ollut viime aikoina aika paljon mielessä ja sitä miettinyt. Ja ehkä erityisesti tämä luottamus häneen ja se, että Jumalalle voi vuodattaa kaiken, mitä meidän sydämessä on joka hetki. Että siihen ei ole mitään niin kuin tiettyä aikaa. Hän on valmis kuuntelemaan.
3: Erja Tilgren, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Ihan tosiaan työparia tänne. Mielellään tekisin niin kuin tiiminä töitä, että nyt kun on yksinään muutama vapaaehtoisen kanssa tee, mutta se ei ole ihan sama asia. Ainahan tämän työn puolesta, että ihmiset erityisesti näille niin kuin vähiten tavoitettujen ja saavutettujen pariin, että siellä sydämet voisivat olla avoimia ja kun sinne saadaan omakielistä tai joku sitten kertoo evankeliumia jollain välineellä tai jonkun kanavan kautta, että olisi niin kuin avoimia sydämiä ja usko saisi kasvaa, Jumalan valtakunta saisi kasvaa. Työntekijöitä, se Jeesuksenkin rukous, että rukoilkaa väkeä elonkorjuuseen, niin kyllä se edelleen on minusta tosi niin kuin ajankohtainen. Et uskon, että sitä satoa olisi paljon, mutta tarvitaan ihmisiä sadon korjuuseen.
0: Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoi meille kuulumisiaan työkentältään. Muistetaan Erjaa rukouksin, että Jumala lähettää hänelle työparin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Yltäkylläisestä elämästä Jeesuksen seurassa laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Toivon sinulle siunattuja hetkiä hyvän paimenen seurassa.